Mabher goshtaran e majergjaje, es delal, ma heni mjane heuci herro, sad sheshe shani dhe ma bene me imane shma. Huvira me kere, ma veng radio dhe beren cihet. Ma bene venge shma, washte sheshma, u ma bdeiran shma dre.